Ingka kane ti abal talibo dong sevabiti om abal na padi nganu di Jenora Mahin mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jepolin Joti. Kopi Vasian tabi Malaysia Madani.